0: Kompasas. Šiandien.
1: Sodininkai ir daržininkai šį pavasarį ne kartą skundėsi, kad orai per sausi, o žemėje žūtbūt reikia lietaus. Tokiu atveju galbūt galėtų pagelbėti neseniai mokslininkų atrasti dirvožemyje gyvenantys mikroskopiniai grybai, turintys supergalę prišaukti lietų. Bet apie viską nuo pradžių. Atmosferoje debesys yra prisipildę peršaldyto vandens, skysčio, kurio temperatūra yra žemesnė už nulį, bet kuris dar nesustingo į ledą, nes jo molekulės neturi prie ko prisitvirtinti. Kad debesys virstų lietumi ar sniegu, jam reikia sėklos. Mažytės dalelės, prie kurios prisitvirtinusios vandens molekulės, galėtų kristalizuotis į ledą ir iškristi iš debesų lietaus pavidalu. Šią funkciją gali atlikti vėjo į debesis atnešti suodžiai, dulkės ar druska, tačiau jie tai daro neįtin gerai. Paprastai, kad sistema pradėtų veikti, temperatūra turi smarkiai nukristi. Jau kelis dešimtmečius mokslininkai žino apie ledo kristalizaciją skatinančius baltymus, randamus tam tikrose bakterijose. Šios iš augalų lapų patenka į debesis ir ten sukelia lietų. Bakterijos naudoja specialius baltymus, kad priverstų vandenį užšalti ir vos 2 laipsnius šalčio siekiančioje temperatūroje. O štai neseniai paskelbtame atradime atskleidžiamas naujas klimato pokyčių veiksnys. Minėtos bakterijos ledą formuojančius baltymus laiko paslėptus. Tuo tarpu grybai, daugiausia fusarium ir mortierela, išskiria šios baltymus į juos supantį dirvožemį. Dėl savo struktūros grybų baltymai yra tirpus vandenyje ir mažesni už bakterijų baltymus, bet to pasižymi dideliu ledo formavimo aktyvumu, todėl yra veiksmingesnės debesų sėklos. Įsivaizduokite šiais grybais padengtą miško paklotę. Kai pakyla vėjas, jų mikroskopiniai ledo formuojantys baltymai pakyla į debesis. Ten jie veikia kaip galingos sėklos. Grybų baltymai gali priversti vandenį kristalizuotis į ledą. Augant ledo kristalams, jie tampa sunkus ir krenta, o krisdami per šiltesnį orą tirpsta ir virsta lietumi. Šis atradimas gali pakeisti mokslininkų požiūrį į gamtos apsaugą. Iškirtę mišką, išnaikinę visus medžius ir palikę žemę pliką, prarandame ne tik medžius, galbūt taip sugadiname biologinį mechanizmą, lemiantį ir kritulius.

Labas bičiuliai, čia Arnas iš Relax FM. Kai važiuoju į renginius, vesti ar koncertuoti, mano automobilyje visą laiką skamba Relax FM. O kai išlipu iš automobilio ir noriu vis dar girdėti radiją, tai klausau per programėlę radijas.lt. Tai tikrai labai patogus būdas klausyti radijo, beje ir automobilyje, puikiai veikia su CarPlay ir Android Auto. Pabandykit, parsisiųskit radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su jumis. Jūsų telefone, planšetėje ir automobilyje programėlės ieškokite Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.

Mokslas šiandien. Nemažai daliai žmonių žinia apie hantaviruso protrūkį kruizinėme laive priminė koronaviruso plitimą ir staigų susirgimų COVID-o skaičiaus augimą prieš kelerius metus. Natūralu, kad tai sukėlė nerimo ir įtarimų, kad Hondijos keleiviai po galimo sąlyčio su graužiku platinamo andų virusu gali plačiai paskleisti ligą. Prisimenami ir pavyzdžiai, kai prieš daugiau nei 6 metus kovą laivas Ruby Princess atplaukė į Sidnėjų, iš įsilaipinusių keleivių ir įgulos narių 575 buvo užsikrėtę COVID-o, o netrukus virusas išplito bendruomenėje. Bet kaip atkreipė dėmesį virusologai, palyginimas su COVID-u yra ribotas. Pasak jų, šis andų virusas yra rimtas ir valdžios institucijos teisingai reaguoja, imdamosi atsargumo. Bet ekspertai, skaitant Pasaulio sveikatos organizacijos pareigūnos, teigia, kad jis neturi savybių reikalingų tapti kitu COVID-u. Verslo žinios, cituodamos specialistus, rašo, kad dauguma hantavirusų, kiek žinoma, tarp žmonių neplinta. Tačiau andų virusas yra išimties. Tai vienintelis hantavirusas, kurio kelias nuo užsikrėtusių graužikų iki žmogaus yra pagrįstas tyrimais ir aprašytas. Užsikrėtusieji jį sukarščiuoja, juos krečia šaltis, ilgainiui pažeidžiami inkstai, kvėpavimo takai ar plaučiai. Žmogus susikrečia per orą nuo jų įskirų arba tiesioginio sąlyčio metu. Vis dėlto šis virusas tarp žmonių lengvai neplinta. Jo peršokimas nuo žmogaus į žmogų yra retas, tačiau netmestinas esant artimam kontaktui. Pavyzdžiui, namų ūkiuose, tarp slaugytojų, intimaus kontakto metu arba ilgai būnant perpildytose ar prastai vėdinamose patalpose. Tuo tarpu koronavirusas įvardijamas labai efektyviai plintančiu ir greitai užkrečiamu. Pasak ekspertų, žmonės gali užkrėsti kitus dar prieš tai, kai supranta, jog patys serga COVID-u. Mirtingumas nuo šio andų viruso gali siekti net iki 50%, bet anot mokslininkų, virusas nesukelia pandemijos vien dėl to, kad yra mirtinas. Beje, specifinių antivirusinių vaistų nuo andų viruso nėra, kaip kol kas nėra ir licencijuotos vakcinos nuo jo saugančios.

sienas, noriu būti tikras vyras, toks kaip Richardas Gyras, ir į matricą patekęs, šokinėsiu kaip atrakęs, agentams jis nukiduosiu ir pasaulį išvaduosiu.

хіту. Релакс FM 100 хіту. Радіас інтернету. Тік пачас мілімяусios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

0: Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Giedrius Leškevičius, Smėlis. Top 15. Antra vieta. Bernužėliai, tavęs man niekad negana. Pirma vieta. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori? Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Relax FM.

bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pats, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje Gera proga. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobiliją programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Relax.

0: Reklama.
1: Alesen. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį Alesen atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai dabar automatinis DeLonghi kavos aparatas vos už 299 eurus. Sužinok daugiau alesen.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Radijo stotis Relax FM.

Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM. Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio Alpozo Poet euros 49. O saulėgražu aliejus Valden euros 39. Maksima tai, ko reikia.
2: Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

9:00 Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Minima tėvo diena. Tėčius ir senelius veikina šalies vadovai, sako, kad diena primena žmonės, iš kurių mokytasi pirmųjų gyvenimo pamokų, perimtos vertybės, pagarba žmogui, šeimai ir savo šaliai. Tėvo dienos proga šalyje rengiama įvairių renginių, restoranų valdytojai, sako, sulaukia daugiau rezervacijų nei įprastą sekmadienį. Savo ruoštų kai kurie Lietuvos miestai, prognozuodami didesnį lankytojų srautą kapinėse, padažnino važiuojančių autobusų skaičių. Per vakar sostinės centre vykusias LGBT bendruomenę palaikančias eitines buvo sulaikyti 8 asmenys. Didžioji dalis jų padarytų pažeidimų smulkos. Priminsiu, kad dėl dalyvių saugumo buvo sustiprintas patruliavimas, siekiant išvengti provokacijų aktyviau stebėti socialiniai tinklai. Tuo tarpu vakar Vilniuje stabdomas neblaivus vairuotojas bandė partrenkti policininką. Pareigūnas paleido šūvius į automobilį. Incidentas įvyko

0: Jo pergalę, kai vakar namuose 86-73 pranoko Panevėžio Lietkabelį. Serijos iki trijų pergalių rezultatas dabar 1-0 klaipėdiečių naudai. Antrasis serijos mačas rytoj vyks Panevėžyje. Lygos finalo serija startuo šiandien Kaune, kai 16.30 prasidės vietos Žalgirio ir Utenos Juventus pirmasis serijos iki trijų pergalių susitikimas.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Didžiuosiuose šalies miestuose šį rytą termometrai rodo apie 16-17 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje, galima perkūnija, šį laikį 21-26 laipsnių.

0: 7 minutės po 9 valandos ryto šiuo metu šalyje. Sveiki gyvi visi jau pabudę ir įsijungę radio stotį Relax FM. Pilnai tikėtina, kad nemažai mūsų klausytojų dar ilsisi po galbūt audringos naktelės. Na, o visiems pabudusiems ir jau pradėjusiems šią dieną aš sakau labas. Džiugu, kad įsijungėte radio stotį Relax FM. Jos eteryje prasideda laida Geriausia diena. Ir joje trumputė informacija apie šią dieną. Šiandien saulė patekėjo 4:46, leisis į 21:50. Dienos ilgumas 17:04. Ir šis sekmadienis yra dvigubai šventinė diena šios dienos varduvininkams. Tai yra Lukrecijos, Mildos, Povilai, Robertai ir Robertos. Taip pat šiandien vardadienius švenčia Svajonės ir Svajūnai. Linkime jums visų svajonių įsipildymo. Leiskite šią dieną kartu su mumis.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choro jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
5: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
6: Relax FM.

0: Reklama. Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

0: Jeigu vakar teko sudalyvauti kokioje nors šventėje, pilnai tikėtina, kad teko pajudėti ir skambant karališkos erdvės muzikai. Ką tik pasiklausėme jų atliekamos dainos vakarėje. Na, o šis sekmadienis dar tik tai įsibėgėja, 9 valandos ir 24 minutės šiuo metu šalyje, netrukus jūsų dėmesio kitos savaitės horoskopas.
1: Astrologinė prognozė.
0: Ir pradedame, kaip visuomet, nuo avino ženklo. Kitą savaitę jausite norą greičiau priimti sprendimus, tačiau taip pat būsite nekantrus ir labai jautrus kritikai. Daug dėmesio skirsite išlaidoms, pirkiniams arba ilgalaikiui saugumui. Santykiuose kitą savaitę bus jautresnė, neįprastai sustiprės emocinis artimo žmogaus poreikis. Jeigu turite antrąją pusę, gali būti daugiau pokalbių apie namus, ateities planus arba saugumo jausmą santykiuose. Vienišiams avinams savaitė gali atnešti stipresnį emocinį ryšį su žmogumi iš artimos aplinkos. Jaučiai kitą savaitę rimčiau žiūrės į finansinį stabilumą, stiprės noras aiškiau kontroliuoti pajamas ir ilgalaikius planus. Santykiuose savaitė gali būti jautri, tačiau kartu atnešanti daugiau švelnumo ir poreikio emociniam saugumui. Daugiau dėmesio skirsite bendravimui, todėl net maži pokalbiai gali stipriai pagerinti santykių atmosferą. Jeigu turite antrąją pusę, gali būti daugiau atvirų diskusijų apie jausmus, buitį arba bendrus planus ateičiai. Vienišiams jaučiams kitą savaitę gali atnešti netikėtą simpatiją per artimą aplinką, socialinius tinklus arba trumpą pažintį. Tačiau svarbu neskubėti prisirišti vien dėl emocinio artumo. Dvyniams kitą savaitę turėtų būti viena aktyvesnių ir produktyvesnių per pastarąjį laiką. Stiprės jūsų gebėjimas greitai reaguoti į situacijas, taip pat bus atsižvelgiama į jūsų idėjas, daug bendrausite. Santykių srityje kitą savaitę gali būti šiltesnė ir atviresnė, nes daugiau dėmesio skirsite artumui, rūpešiui ir emociniam saugumui. Jeigu turite antrąją pusę, gali būti daugiau pokalbių apie bendras vertybes, finansus arba ateities planus. Vienišiams dvyniams savaitę gali atnešti pažintį su žmogumi, kuris iš pradžių labiau trauks emociniu saugumu nei stipria aistra. Vėžiams kitą savaitę gali būti viena svarbesnių pastaruoju metu. Stiprės pasitikėjimas savimi ir naujų galimybių pojūtis. Taip pat labai norėsis judėti į priekį. Santykių srityje savaitė gali būti labai emocinga, jautri ir kartu suteikianti daugiau artumo nei įprastai. Sieksite švelnumo, rūpesčio ir jausite poreikį jaustis svarbiems. Todėl net maži dėmesio ženklai dabar gali labai sustiprinti ryšį. Jeigu turite antrąją pusę, gali būti daugiau kalbų apie bendrą ateitį, gyvenimo pokyčius arba emocinį saugumą. Vienišiams vėžiams savaitė gali atnešti pažintį su žmogumi, kuris sukels stipresnį emocinį pasitikėjimą ir norą kurti rimtesnį ryšį. Liūtai kitą savaitę daugiau galvos apie ateities kryptį, keliones, mokslus arba platesnes profesinės galimybės, nes stiprės noras išeiti iš rutinos. Santykiuose savaitė gali būti jautresnė emociškai, nors iš išorės stengsitės atrodyti stiprus ir užtikrinti. Jeigu turite antrąją pusę, labai svarbu vengti užsispyrimo ir daugiau kalbėti apie tikruosius jausmus, o ne vien apie principus. Vienišiams liūtams savaitė gali atnešti paslaptingą arba emociškai ne iki galo aiškę pažintį. Todėl geriau neskubėti idealizuoti sutikto žmogaus. Mergelėms kitą savaitę bus produktyvi ir kartu atneš daugiau aiškumo dėl profesinių tikslų. Stiprės gebėjimas planuoti, analizuoti ir greitai prisitaikyti prie situacijų. Santykiuose savaitė gali būti šiltesnė ir socialesnė nei įprastai. Norėsis daugiau bendravimo, susitikimų ir noro jaustis emociškai priimtiems. Jeigu turite antrąją pusę, gali būti daugiau bendrų planų, pokalbių apie ateitį arba naujų idėjų, kaip sustiprinti santykius. Vienišoms mergelėms savaitė gali atnešti pažinti per draugus, kolektyvą arba veiklą susijusią su bendrais interesais. Štai tokia pirmoji kitos savaitės horoskopo dalis apie likusius ženklus. Po poros dainų mes tikrai pakalbėsime, tad likite kartu su mumis.

0: 9:34 šiuo metu Lietuvoje. Šį sekmadienį jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Netrukus jūsų dėmesiu kitos savaitės horoskopo antroji dalis.
1: Astrologinė prognozė.
0: Svarstyklėms kitą savaitę atneš daugiau dėmesio karjerai, atsakomybei ir ilgalaikiams tikslams. Skatins rimčiau žiūrėti į savo profesinę kryptį. Santykiuose kitą savaitę gali būti jautri dėl stipresnio poreikio jaustis įvertintiems ir suprastiems. Norėsis daugiau emocinio artumo ir noro kurti stabilesnį ryšį. Tačiau kartu gali sustiprėti jautrumas partnerio žodžiams arba dėmesio trūkumui. Jeigu turite antrąją pusę, labai svarbu daugiau kalbėtis apie bendrus tikslus ir nepalikti neįspręstų emocinių temų. Vienišoms svarstyklėms savaitę gali atnešti pažinti per darbą, viešą veiklą arba žmogų, kuris iš pradžių labiau trauks brandumu nei emociniu spontaniškumu. Skorpionams kitą savaitę gali būti viena palankesnių pastaruoju metu. Stiprės noras mokytis, keliauti arba ieškoti naujų profesinių galimybių. Santykiuose kitą savaitę gali atnešti daugiau atvirumo, emocinio gilumo ir noro kalbėtis apie ateitį. Sieksite švelnumo ir vidinio pasitikėjimo, todėl santykiai gali tapti artimesni arba brandesni nei buvo anksčiau. Jeigu turite antrąją pusę, gali būti daugiau bendrų planų, pokalbių apie keliones, gyvenimo kryptį arba bendras vertybes. Vienišiems skorpionams savaitę gali atnešti pažintį su žmogumi, kuris stipriai trauks savo brandumu, požiūriu į gyvenimą arba emociniu gilumu. Šauliams kitą savaitę atneš daugiau judesio, naujų idėjų ir noro išeiti iš užsitęsusios rutinos. Sieksite aktyviau bendrauti ir bendradarbiauti. Santykiuose kitą savaitę gali būti gilesnė ir jautresnė nei įprastai. Stiprės emocinio artumo ir pasitikėjimo poreikis. Jeigu turite antrąją pusę, gali būti daugiau pokalbių apie bendrą ateitį, finansus arba emocinius lūkesčius, kurių anksčiau vengėte. Vienišiems šauliams savaitė gali atnešti stipresnę trauką žmogui, kuris iš pradžių atrodys paslaptingas arba sunkiau perprantamas. Būsite ganėtinai drąsūs, bet svarbu vengti impulsyvių žodžių, nes jautresni žmonės dabar stipriau reaguos į jūsų toną. Ožiaragiams kitą savaitę pareikalaus daugiau disciplinos ir vidinės kantrybės. Norėsite daugiau dėmesio skirti kūrybai, asmeniniams projektams arba veiklai, kuri leidžia jums labiau atsiskleisti. Santykiuose kitą savaitę gali būti kiek jautresnė, tačiau kartu atnešti daugiau šilumos ir noro kurti stabilesnį ryšį. Daugiau dėmesio skirsite partnerio poreikiams, bendram laikui ir emociniam saugumui. Todėl net maži rūpesčio ženklai dabar turės didelę reikšmę. Jeigu turite antrąją pusę, gali būti daugiau pokalbių apie kasdienybę, bendrus planus arba atsakomybės pasidalymą. Vienišiems ožiaragiams savaitę gali atnešti pažinti per darbą, bendras veiklas arba žmogų, kuris iš pradžių patrauks brandumu ir patikimumu. Vandeniams kitą savaitę bus aktyvi ir pareikalaus daugiau lankstumo, kils naujų idėjų ir labai gerai jausitės informacijos sraute. Santykiuose kitą savaitę gali būti šiltesnė ir emocingesnė neįprastai. Stiprės poreikis artumui, rūpesčiui ir nuoširdžiam dėmesiui. Jeigu turite antrąją pusę, gali būti daugiau bendrų planų, kasdieninių pokalbių arba noro kartu spręsti praktinius klausimus. Vienišiems vandeniams savaitė gali atnešti pažinti per darbą, bendras veiklas arba žmogų, kuris patrauks savo paprastumu ir natūralumu. Ir paskutinis ženklas – žuvis. Kita savaitė atneš daugiau įkvėpimo, kūrybinių minčių ir noro dirbti tai, kas jums turi didesnę prasmę. Būsite kūrybingi, pasitikėsite savimi ir išnaudosite galimybės parodyti savo talentus. Todėl kai kurie projektai gali pradėti judėti lengviau nei anksčiau. Santykiuose kita savaitė bus viena iš šiltesnių ir emociškai artimesnių per pastarąjį laiką. Turėtų netrūkti švelnumo ir romantikos. Santykiai gali tapti atviresni ir jautresni. Jeigu turite antrąją pusę, gali būti daugiau bendrų planų, jaukių momentų arba pokalbių apie ateitį ir emocinį saugumą. Vienišoms žuvims savaitė gali atnešti stipresnę simpatiją arba pažinti su žmogumi, kuris sukels daugiau vidinio pasitikėjimo ir ramybės. Štai tokia kita savaitė mums žada žvaigždės išmanantis žmonės.
1: Relax FM.

0: reklama.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą Įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
3: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
2: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
3: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
2: O, ir vraperis į Coca-Cola?
3: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
2: Puiki mintis.
4: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
5: Relax.
6: Relax.

0: pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

Kavaliausko Kastyčio Kerbedžio dainos jau seniai tapo lietuviškos populiariosios muzikos klasika, Dėl tavęs galiu yra vienas iš tokių kūrinių. 7 minutės lieka iki 10 valandos, tuomet išgirsite, kas naujo šį sekmadienį vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Po to, kai studijoje apsilankys kolegos iš naujienų tarnybos, mes toliau tęsime laidą Geriausia diena ir joje būtinai pasiklausysime štai šios visiems puikiai žinomos dainos.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

10 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Socialdemokratams vakar nusprendus iš daugumos pašalinti Nemuno Aušrą ir vietoje jos į derybas pakviesti vardan lietuvius, socdemų vadovybė sako, kad pokalbiams dėl koalicijos duotos 2 savaitės. Taip pat teigiama, kad vakar vyriausybės sudėties klausimas nebuvo aptariamas. Esą ministrų ir kitų politinių postų klausimai bus sprendžiami tik sudarius naują koaliciją. Armėnijoje šiandien rengiami svarbus parlamento rinkimai. Apklausos pergalę prognozuoja premjero Nikolo Pašinjano partijai siekiančiai suartėjimo su vakarais. Tuo tarpu opozicija siūlo Armėnijai kitą kryptį – būti šalia Rusijos. Prieš rinkimus Kremlius Armėnijos atžvilgiu ėmėsi energetinio šantažo. Už suartėjimą su vakarais pagrasino bausme pigių dujų tiekimo stabdymu. Ukraina dronais atakavo karinių objektų ir naftos saugyklų rusų okupuotame Kryme, užfiksuotas sprogimų. Pusiasalyje jau kurį laiką trūksta benzino, jo rusai pristatyti iš esmės negali Ukrainai atakuojant strateginius kelius į Krymą. Ir dar apie Lietuvą. Nuo rytojaus dar išauks remonto darbų apimtys pagrindinėme šalies kelyje. Darbai bus pradėti 5 km ilgio magistralės Kaunas-Klaipėda ruože Šilalės rajone. Taip pat jie bus išplėsti Klaipėdos prieigose. Visus šiuos darbus planuojama baigti iki lapkričio. O iki spalio turėtų būti baigta remontuoti kelio Vilnius-Kaunas 5 km ruožą ties Neveronimis. Prasidedant vasaros kelionių

0: Jungtinėje karalystėje. Kortelę gali gauti visi privalomojų sveikatos draudimo apdrausti Lietuvos gyventojai ir suaugusieji, ir vaikai ar kūdikiai. Jie išduodama internetu arba atvykus į ligonių kasą ir galioja 5 metus.
1: Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis. Didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje galima perkūnija. Šį laikį 21-26 laipsnių.

9 minutės po 10 valandos ryto šiuo metu šalyje. Šį sekmadienį jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Šiandien yra pirmasis birželio sekmadienis ir tai visuomet Lietuvoje yra tėčio tėvo diena. Ja, mes galbūt švenčiame kiek santūriau negu mamos dieną, būna mažiau gėlių, mažiau sveikinimų, bet aš tikiu, kad dauguma tėčių šiandien sulauks kokios nors staigmenos, gražios žinutės, malonaus skambučio ir labai labai mielo susitikimo. Stiprybės jums, mėly tėčiai, jūs dažnai būnate tie, ant kurių viskas laikosi, tad nesusirkite, būkite stiprus ir su šypsena ir daina toliau žygiuokite per šį gyvenimą. Galbūt net lengviau už orą. Taip vadinasi daina, kuri netrukus nuskambės eteryje, ją jums sudainuos Giedrius. Relaxa.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava lavaza arba pelinė vos už 4,94 €. 500 lapelių popierinių rankšluosčių grite tik už 1,94 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris 1,99 €. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus 1,29 €. Maksima tai, ko reikia.
5: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
6: Relax FM.

0: Reklama. Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
1: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaustelės, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
0: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Pusryčių pasirodė mažoka.
4: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
3: Iki pietų dar tiek daug laiko.
4: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
3: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.

Per visą lietuviškos populiariosios muzikos istoriją yra buvę gausybė atlikėjų ir muzikinių projektų, kurie kaip tie drugeliai gyvavo labai trumpai ir gana greitai užgeso. Vienas tokių projektų vadinosi Outside ir netrukus rubrikoje Sentimentai mes prisiminsime jų dainą Paskambink man.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
3: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
4: Paklausyk. Bella, bella, bella, bella, bella.
3: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
4: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
3: Ai. O vokiškai?
5: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs. Realu.

Visiems tėčiams sugrojau šią Deivido Basčio dainą, leis pasveikinti tave dar kartą su jūsų švente. Jūs klausotės radijos stoties Relax FM, priartėme prie 11 valandos, su džiugu, kad šį sekmadienį esate kartu su mumis, tuo džiaugiasi ir kolegos iš naujienų tarnybos, jie netrukus supažindins mus su svarbiausiais dienos įvykiais. Po to tęsis laida Geriausia diena ir joje savo dainomis jūs pradžiugins patruliai Tadas Juodsnukis, Dainotas Varnas, be to išgirsite ir Paulinos Paukštaitytės dainą Liepsnoja.

0: Reklama. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: 11 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Minima tėvo diena. Tėčius ir senelius sveikina šalies vadovai, sako, kad diena primena žmonės, iš kurių mokytasi pirmųjų gyvenimo pamokų, perimtos vertybės, pagarba žmogui, šeimai ir savo šaliai. Tėvo dienos proga šalyje rengiama įvairių renginių, restoranų valdytojai, sako, sulaukia daugiau rezervacijų nei įprastą sekmadienį. Savo ruoštų, kai kurie Lietuvos miestai, prognozuodami didesnį lankytojų srautą kapinėse, padažnino važiuojančių autobusų grafikus. Po Seimui jau svarstant siūlymą iš alimentų nemokančių tėvų atimti teisę vairuoti, taip pat naikinti leidimus medžioti ar žvejoti, parlamente atsirado nauja iniciatyva – bausti juos laisvės atimimu iki 2 metų. To būtų imamasi įrodžius, kad alimentų šie tėvai nemoka piktybiškai. Pavyzdžiui, turto ar pajamų slėpimo, neoficialaus darbo atvejais ir panašiai. Šiuo metu baudžiamajame kodekse laisvės atimimas yra numatytas, bet paprastai pasirenkamos alternatyvos, pavyzdžiui, viešieji darbai. Tokios bausmės būtų atsisakoma. Lietuva išlieka tarp saugiausių Europos Sąjungos valstybių, visame pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Nusikalstamumas šalyje per pastaruosius 20 metus sumažėjo daugiau nei per pus, 52%, rodo vidaus reikalų ministerijos parengta viešojo saugumo analizė. Jos duomenimis nuo 2005 metų nužudimų šalyje sumažėjo 4/5, beveik tiek pat sumažėjo vagysčių, o plėšimų net 95%. Ministerijos vertinimu tai vieni didžiausių teigiamų pokyčių nuo nepriklausomybės atkūrimo. Visgi tradicinius nusikaltimus vis dažniau keičia mažiau matomos technologijomis grįstos grėsmės. Per tą patį laikotarpį sukčiavimų padaugėjo 1/4, bet to fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų augimas.
0: Ir apie sportą. Bronzinė Lietuvos krepšinio lygos serija Klaipėdos Neptūnas pradėjo pergalę, kai vakar namuose 86-73 pranoko Panevėžio Lietkabelį. Antrasis serijos mačas rytoj vyks Panevėžyje. Lygos finalo serija startuo šiandien Kaune, kai 16:30 prasidės.

7 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM. Nepaslaptis, kad prie šeimyninio stalo dažniausiai visi šeimos nariai turi savas vietas. Tikrai savą vietą turi ir tėčiai, jie yra šeimos galva ir ta vieta dažniausiai būna pati garbingiausia.

Tėvo dienos proga, ko gero šiandien tie pusryčiai yra gausesni, šventiškesni ir galbūt kokių nors retesnių patiekalų šiandien atsirado ant stalo. Linkime visiems pasilepinti, pasmaguriauti šį sekmadienį ir šauniai praleisti dieną kartu su relaksu.

0: Reklama.
1: Akiniai Phil man dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
5: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
4: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai? Ai. O vokiškai?
6: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50%

0: 24. Ragai palūkanoms.
1: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Sigui paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

Go. Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Giedrius Leškevičius, Smėlis. Top 15. Antra vieta. Bernužėliai, tavęs man niekad negana. Pirma vieta. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori? Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

0: Reklama.
1: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
2: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
1: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
2: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
4: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
5: Nes žemos kainos užveda.
6: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
9: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
8: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
9: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
8: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
11: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
10: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
11: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
10: O, ir vraperis į Coca-Cola?
11: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
10: Puiki mintis.
11: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.

Šiek tiek po pusės 12 šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM. Rubrikoje Sentimentai mes prisimename senesnės dainas, galbūt kiek primirštus kūrinius. Grupė Sel scenoje jau daugybę metų ir jų repertuaras yra tikrai platus ir gilus, ir netrukus mes pasiklausysime dainos, kuri vadinasi Kažkur yra šalis. Kažkada bent jau man šis kūrinys labai labai patiko, ir klausantis šios dainos visuomet kyla labai geri prisiminimai apie labai mielus širdžiai žmonės.

0: Reklama.
1: Mokyvežį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
2: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
3: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
4: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią grąžą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos – vesla.lt.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Giedrius Leškevičius, Smėlis. Top 15. Antra vieta. Bernužėliai, tavęs man niekad negana. Pirma vieta. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori? Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Vos 9 minutės lieka iki vidurdienio, beveik įpusėjo birželio 7 diena. Džiugu, kad šį sekmadienį esate kartu su mumis. Aš Remigijus atsisveikinu su jumis iki rytojaus. Netrukus labas jums tars kolega Donatas. Jam šiandien taip pat šventinė diena, nes jis taip pat yra jaunas tėtis. Linkėjimai jam, ko gero visas dainas, jis šiandien gros savo mylimai dukrytei. Atsisveikinu su jumis iki rytojaus, susiklausysime laidoje Dienos Asorti.

0: 12 valandų Lietuvoje. Eteryje radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vyro, kuris per LGBT eitinės Vilniuje vakar metė dūmų užtaisą į susirinkusius žmones. Incidentas įvyko netoli Lukiškių aikštės. Apskritai eitinių metu sulaikyti 8 asmenys daugiausia dėl smulkių pažeidimų. Skaičiuojama, kad eitinėse vakar dalyvavo apie 18 tūkstančių žmonių. Tuo tarpu vakar Vilniuje stabdomas neblaivus vairuotojas bandė partrenkti policininką. Pareigūnas paleido šuvius į automobilį. Incidentas įvyko Verkių gatvėje po to, kai įtarimų sukėlęs vairuotojas nepakluso reikalavimui sustoti, dar kliudė dvi transporto priemonės. Sustabdytas 26 vairuotojas pasitikrinti blaivumą atsisakė. Buvo uždarytas į areštinę, jo atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas. Prasidėjus maudymosi sezonui, tarnybos skaičiuoja, kad per metus vandens telkiniuose Lietuvoje nuskęsta per 100 žmonių. Vakarų ekspresas rašo, kad nors dažnai manoma, jog didžiausia rizika kyla vaikams ar nemokantiems plaukti žmonėms, dažniausiai skęsta vidutinio amžiaus vyrai pervertinę savo jėgas. Saugumo be kita ko neprideda ir alkoholio vartojimas. Tuo tarpu Klaipėdos pareigūnai tiria, kas atsitiko smiltynėje. Ten vakar Baltijos jūroje rastas maždaug 30 vyro kūnas be išorinių smurto žymių. Kol kas jis neatpažintas, vyksta tyrimas. O vakar vakarą Prienų rajone teko įvesti planą skydas. Važiuojamojoje kelio dalyje buvo aptiktas sprogmuo. Sovietinė F1 granata buvo sunaikinta vietoje. Kas jį atsikratė, aiškinamasi. Festivalis Myliu Palangą tęsiasi kurorte. Nuo pat ryto mieste vyksta įvairių sportinių veiklų, edukacijų, vyksta mugė, suplanuotas specialiųjų tarnybų pasirodymų. O vakarų Lietuvos dainų šventė šiandien rengiama Klaipėdoje. Jono kalnelėje pasirodys beveik 180 kolektyvų, choro ansamblių orkestrų taip pat pasirodymų surenk šokėjai.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Šiandien vietomis dar gali trumpai palyti, didesnė lietaus tikimybė vakarų Lietuvoje, galima perkūnija. Temperatūra antroje dienos pusėje 21-26 laipsniai. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur smarkiai, 20-25 laipsniai šilumos, vietomis apie 18.

Valandų ir 8 minutės. Gražaus sekmadienį jums linki radijo stotis Relax FM. Smagu, bičiuliai, kad esat kartu, šaunus vidudienis ir turime pirmąjį vasaros sekmadienį, tai reiškia, kad be abejo mes širdingai sveikiname visus tėčius, senelius, prosenelius, krikšto tėvelius su puikia šiandienos tėvo diena. Sveikinimo linkėjimų nestokosim, žinoma, mūsų vakaro laidoje gera proga, beje, jai parašyti galite, kad ir dabar, pasveikinti tėtį, senelį, krikšto tėtį, arba tą žmogų, kuris šiandieną švenčia gimtadienį, ar ne, ar mini vardo dieną, birželio 7 mūsų kalendorijoje. Tai parašykit svetainėje relaxafm.lt, pasveikinkite ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Mano vardas Donatas, visiems linkiu gražaus tolesnio sekmadienio ir, bičiuliai, leiskit jums sudaryti kompaniją, toliau puikiai, leidžiant laiką šio savaitgalio metu. Girdėsim velnišką greitį, taip, merginų 69-ame danguje legendinį hitą.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
5: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Sigui paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
7: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
8: LSN – viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai išmanusis Samsung Galaxy S25 FE telefonas dabar net su 90 eurų nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
9: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
10: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai – -20%, o stoginiams savigrėžiams – net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
11: Manai, kad futbolą išmanai geriausiai? Įrodyk! Dalyvauk nemokamoje pasaulio futbolo čempionato spėlionėje. Topikas.lt. Spėk rezultatus ir laimėk. iPhone 17 Pro Max. Topikas.lt.
12: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99. Malta kava Jakobs 5,99. O saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.
13: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
14: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
15: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
2: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
5: Aha.
4: O tai kaip čia taip?
5: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
4: Tai finalus pas tave žiūrim.
6: Ir čia yra tritaškis.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. Du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjau te. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjau te.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
4: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Nes žemos kainos užveda.
6: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Mame mi mo mo, mame mi mo mo.
8: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
9: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko Nykštukas ir Coca-Cola žemiausiomis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
5: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
7: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
8: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
9: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai, bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
10: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimo kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
11: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
12: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
13: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
14: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

Eteryje radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė. Sveiki. Minima tėvo diena. Tėčius ir senelius sveikina šalies vadovai. Sako, kad diena primena žmonės, iš kurių mokytasi pirmųjų gyvenimo pamokų, perimtos vertybės, pagarba žmogui, šeimai ir savo šaliai. Tėvo dienos proga šalyje rengiama įvairių renginių, prognozuojant didesnius lankytojų srautus kapinėse, į jas paleista daugiau autobusų reisų. O Seimui jau svarstant siūlymą iš alimentų nemokančių tėvų atimti teisę vairuoti, taip pat naikinti leidimus medžioti ar žvejoti, parlamente atsirado nauja iniciatyva – bausti juos laisvės atimimu iki 2 metų. To būtų imamasi įrodžius, kad alimentų šie tėvai nemoka piktybiškai. Šiuo metu baudžiamajame kodekse laisvės atimimas yra numatytas, bet paprastai pasirenkamos alternatyvos, pavyzdžiui, viešieji darbai. Tokios bausmės būtų atsisakoma kaip per švelnios. Socialdemokratams vakar nusprendus iš daugumos pašalinti Nemuno Aušrą ir vietoje jos į derybas pakviesti vardan lietuvius, socdemų vadovybė sako, kad pokalbiams dėl koalicijos duotos 2 savaitės. Taip pat teigiama, kad vakar vyriausybės sudėties klausimas nebuvo aptariamas, esą ministrų ir kitų politinių postų klausimai bus sprendžiami tik sudarius naują koaliciją. O Armėnijoje šiandien rengiami svarbūs parlamento rinkimai. Apklausos pergalę prognozuoja premjero Nikolo Pašinjano partijai siekiančiai suartėjimo su vakarais. Tuo tarpu opozicija siūlo Armėnijai kitą kryptį – būti šalia Rusijos. Prieš rinkimus Kremlius Armėnijos atžvilgiu ėmėsi energetinio šantažo. Suartėjimas su vakarais pagrasino bausme pigių dujų tiekimo stabdymu. Ir trumpai apie sportą. Bronzinė Lietuvos krepšinio lygos serija Klaipėdos Neptūnas pradėjo pergalę, kai vakar namuose 86-73 pranoko Panevėžio Lietkabelį. Antrasis serijos mačas rytoj vyks Panevėžyje. Lygos finalo serija startuo šiandien Kaune, kai 16:30 prasidės Vietos Žalgirio ir Utenos Juventus pirmasis serijos iki 3 pergalių susitikimas. Šiandien vietomis dar gali trumpai palyti, didesnė lietaus tikimybė vakarų Lietuvoje, galima perkūnija. Temperatūra antroje dienos pusėje 21-26 laipsniai. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur smarkiai, 20-25 laipsniai šilumos, vietomis apie 18.

Gero sekmadienio dar kartelį visiems, kurie įleidžia su relaksu. Turime 8 minutės po 13. Šauni popietė ir tikrai smagu, kad esate kartu. Bičiuliai, turėdami akimirką kitą, apsilankykite ir mūsų svetainėje relaxafm.lt. Vėlgi šį savaitę dovanojo mums nemažai naujos lietuviškos muzikos. Visas naujienas sekėme ir viską pristatome jums mūsų internetiniuose namuose. Na, o taip pat jau galite nubalsuoti ir už patinkančias dainas naujame tope. Kaip žinia, vakar atsinaujino top 15-ukas. Dėkui visiems, kurie taip aktyviai balsavote, kurie rinkote jums patinkančius lietuviškus kūrinius. Jeigu negirdėjote topo, tai nebeda, šį vakarą po sveikinimų laidos gera proga nuskambės jo kartojimas. Na, kol kas keliaujame į priekį su pamėgtomis dainomis. Žemaitukai netrukus čia. Kodėl tu?

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Segway paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
3: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Įamžink akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
5: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto?
7: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
6: Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
9: Mėgaukis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
10: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
3: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
2: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
3: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
4: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos, o tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
5: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
7: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
8: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
9: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
8: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
10: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
11: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
10: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
11: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
10: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
12: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
13: Relax FM.
14: Okay, I feel the rhythm. Something's going on here.

0: Reklama.
1: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
2: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Įamžink akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar, pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
4: Grilio mėno Maksimoje. Gaivų žalių į citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninio alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima, tai ko reikia.
5: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
6: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau? Laimėk iPhone 17 Pro Max. Spėk pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus nemokamoje topikas.lt spėlionėje. Rink taškus, kilk reitingę ir įrodi, kad futbolą išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
1: Pusryčių pasirodė mažoka.
2: Circle K tikrai rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
1: Iki pietų dar tiek daug laiko.
2: Kai alkis neapleidžia, puikiai tiks sotesnis pasirinkimas. Vraper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
1: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
4: Relax FM.

0: 14 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Minima tėvo diena. Šalies vadovai, sveikindami tėčius ir senelius, akcentuoja, kad tėvystė yra vienas svarbiausių pašaukimų. Sako, kad tėvų meilė vaikų gyvenime yra labai svarbi. Taip pat ragina parodyti dėmesį savo artimiesiems, net jei jų nebėra šalia. Tėvo diena Lietuvoje kasmet minima pirmąjį birželio sekmadienį. O šį mėnesį viena šventinė diena bus laisvadienis. Birželio 24-ąją trečiadienį švesime Jonines. Nors ilgojo savaitgalio nebus, darbuotojai pasiėmė dvi laisvas dienas, gali turėti 5 dienų trukmės išeiginės. Tokiu būdu galima išsaugoti daugiau sukauptų atostogų dienų. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vyro, kuris per LGBT eitynes Vilniuje vakar metė dūmų už taisą į susirinkusių žmonės. Incidentas įvyko netoli Lukiškių aikštės. Apskritai eitynių metu sulaikyti 8 asmenys, daugiausia dėl smulkių pažeidimų. Skaičiuojama, kad eitynėse vakar dalyvavo apie 18 tūkstančių žmonių. Nuo rytojaus dar išauks remonto darbų apimtys pagrindinėme šalies kelyje. Darbai bus pradėti 5 km ilgio magistralės Kaunas Klaipėda ruože Šilalės rajone, taip pat jie bus išplėsti Klaipėdos prieigose. Visus šios darbus planuojama baigti iki lapkričio. O iki spalio turėtų būti baigtas remontuoti kelio Vilnius Kaunas 5 km ruožas ties Neveronimis. Prasidėjus maudynių sezonui, ugnigesiai gelbėtojai ragina prie vandens telkinių ir juose elgtis atsakingai bei ypač saugoti vaikus. Irena Maksimova įsamiau.
1: Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje nuskendo 20 vaikų. Dar 15 skendo, bet buvo išgelbėti, skelbė ugnigesiai. Ir prasidedant maudynių sezonui ragina prie vandens telkinių ir juose elgtis atsakingai. Iš viso per minimą laikotarpį ugnigesiai išgelbėjo per 5,5 skendusių žmonių, vidutiniškai per mėnesį po 110. Pareigūnai pažymi, kad pastaruoju metu statistika lieka panaši, o tai reiškia, kad padėtis negerėja. Poilsiautojams primenama, kad dažniausiai žmonės skęsta tinkamai neįvertinę savo įgūdžių, padauginę alkoholio, šokinėdami į vandenį nežinomose vietose, o vaikai, kaip prie vandens telkinių, būna paliekami be priežiūros. Specialistai taip pat ragina, pamačius skęstantį žmogų, pirmiausiai kviesti gelbėtojus ir tik po to bandyti jam padėti.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Šiandien vietomis dar gali trumpai palyti, didesnė lietaus tikimybė vakarų Lietuvoje, galima perkūnija. Temperatūra antroje dienos pusėje 21-26 laipsniai. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur smarkiai, bus 20-25 laipsniai šilumos, vietomis apie 18.

Savaitgalis toks metas, kai norisi kuo daugiau įvairios muzikos, ar ne, ir šį kartą štai tokie ugningi pietų Europos ritmai lydėjo mus čia, Lenny Foreira ir Fuego. 7 minutės po 14, šaunį vasarą, pirmasis birželio sekmadienis, signalizuoja, kad dar kartelį sveikinam visus tėčius, krikšto tėčius, senelius, prosenelius, su šaunia tėvo diena, daug sveikinimų jau dabar krenta į mūsų elektroninę pašto dėžutę, tai visus tuos linkėjimus bandysime padovanoti vakaro laidoje gerą progą. Junkitės, laukiu jau dabar jūsų laiškų, sveikinkite ir kitomis šaunėmis sukaktimis, kurios yra iškritusios šią birželio 7-ąją, gal gimtadienis, gal vardo diena, o gal ir vestuvių metinės vasara. Vestuvių, kaip žinia, būna užderį tikrai labai daug, taip kad jei kažkas iš artimųjų, draugų, kaimynų tokias metinės ir mini, pradžiuginkit, nustebinkit, padovanokit linkėjimą kitą. Na, o mūsų eteryje netrukus viena iš šios savaitės naujienų Gabrieliaus Vagelio kūrinys Užteko.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
2: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Sigvai paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
6: Vasaros pasiūlymai bus. Gaukite iki 50%.

0: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
1: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Įamžink akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
3: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos parnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
4: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus midėja nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Moki veži.
6: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
7: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
8: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėl te. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėl te.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Neprateskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
3: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
4: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
5: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
4: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
5: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
4: O, ir vraperis į Coca-Cola?
5: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
4: Puiki mintis.
5: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
6: Nes žemos kainos užveda mane.
7: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
9: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
10: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
8: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.

Eteryje radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė. Sveiki. Minima tėvo diena. Tėčius ir senelius sveikina šalies vadovai. Sako, kad diena primena žmonės, iš kurių mokytasi pirmųjų gyvenimo pamokų, perimtos vertybės, pagarba žmogui, šeimai ir savo šaliai. Tėvo dienos proga šalyje rengiama įvairių renginių, prognozuojant didesnius lankytojų srautus kapinėse, į jas paleista daugiau autobusų reisų. O Seimui jau svarstant siūlymą iš alimentų nemokančių tėvų atimti teisę vairuoti, taip pat naikinti leidimus medžioti ar žvejoti, parlamente atsirado nauja iniciatyva – bausti juos laisvės atimimu iki 2 metų. To būtų imamasi įrodžius, kad alimentų šie tėvai nemoka piktybiškai. Šiuo metu baudžiamajame kodekse laisvės atimimas yra numatytas, bet paprastai pasirenkamos alternatyvos, pavyzdžiui, viešieji darbai. Tokios bausmės būtų atsisakoma kaip per švelnios. Socialdemokratams vakar nusprendus iš daugumos pašalinti Nemuno Aušrą ir vietoje jos į derybas pakviesti vardan Lietuvius, socdemų vadovybė sako, kad pokalbiams dėl koalicijos duotos 2 savaitės. Taip pat teigiama, kad vakar vyriausybės sudėties klausimas nebuvo aptariamas. Esą ministrų ir kitų politinių postų klausimai bus sprendžiami tik sudarius naują koaliciją. O Armėnijoje šiandien rengiami svarbūs parlamento rinkimai. Apklausos pergalę prognozuoja premjero Nikolo Pašinjano partijai siekiančiai suartėjimo su vakarais. Tuo tarpu opozicija siūlo Armėnijai kitą kryptį – būti šalia Rusijos. Prieš rinkimus Kremlius Armėnijos atžvilgiu ėmėsi energetinio šantažo. Suartėjimas su vakarais pagrasino bausme pigių dujų tiekimo stabdymu. Ir trumpai apie sportą. Bronzinė Lietuvos krepšinio lygos serija Klaipėdos Neptūnas pradėjo pergalę, kai vakar namuose 86-73 pranoko Panevėžio Lietkabelį. Antrasis serijos mačas rytoj vyks Panevėžyje. Lygos finalo serija startuo šiandien Kaune, kai 16-30 prasidės vietos Žalgirio ir Utenos Juventus pirmasis serijos iki 3 pergalių susitikimas. Šiandien vietomis dar gali trumpai palyti, didesnė lietaus tikimybė vakarų Lietuvoje, galima perkūnija. Temperatūra antroje dienos pusėje 21-26 laipsniai. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur smarkiai, 20-25 laipsniai šilumos, vietomis apie 18.

Tikrai labai smagiai leidžiame šį savaitgalį. Yra 8 minutės po 15 ir džiugu, jog jūs, bičiuliai, šio savaitgalio metu renkatės relaksą. Puikios dainos ir toliau lydės mus ir kvies būti kartu. Taip, šiandien birželio 7-oji, pirmasis vasaros sekmadienis, tai reiškia, mes minime tėvo dieną, taip pat sveikinsim ir tuos jūsų mylimus brangius žmonės, kurie šiandieną švenčia gimtadienius ar mini kitas puikias sukaktis, tai jau anonsuoju mūsų sveikinimo laidą gerą progą, reikia tą daryti, ar ne, tikrai šuni galimybė yra mūsų eteryje pradžiuginti artimuosius, pradžiuginti visus, kas šiandien švenčia, parašykit svetainėje relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Mūsų eteryje netrukus Sylvester Belt ir Luktilk, dar viena eurovizinė daina, kiek vėliau ir Iglės šaunų smagų vasarišką kūrinį myli, ne myli išgirsime. Visiems gero laiko kartu. Būkit su relaxu. Relax.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
4: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
6: Big Bang ką?
5: Moka savo klientams.
6: Big Bang moka savo klientams?
7: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
8: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Segway paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
9: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
10: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Koronas su citrusinių vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima – tai, ko reikia.
3: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
5: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, plaustelės, veganiškos blaus, ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
7: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
6: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
7: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
6: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs. Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
2: Mame mi mo mo, mame mi mo mo.
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Oho, tikras dvaras. Su tikrais gyvūnais?
1: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys. Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda į ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
4: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
1: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
6: Man prašau štai šį gabaliuką.
7: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
8: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba mobiliosios programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.

Štai tokia puiki, tikrai galiu drąsiai pasakyti, vasarišką muziką toliau džiugino mus čia relaxe. 5:16, smagu bičiuliai, jog esate kartu, galime pasimėgauti tikrai vasariškais orais. Ir tokia laikysis pas mus bent jau artimiausių

Kie debiutavo kaip savaitės naujieną ir labai aukštai penktoje pozicijoje. Smagu. Bičiuliai, balsuokit už patinkančias dainas, užbėgiai į svetainę relaxafm.lt. Primenu, kad net po 5 balsus turite kiekvienas ar kiekviena, dalinkit tuos simpatijas į kairę ir į dešinę ties dainomis, kurios jums prie širdies.

0: Reklama.
1: Akiniai Phil man dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
5: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Sigui paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
7: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
8: Nuo šiol ir Telšiuose.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas

0: Reklama.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštyno sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiomis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
5: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
2: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
3: Relax FM.

Raminta ir Andrius, jie Girimiškiai, brolis ir sesuo, prieš keletą metų sukūrė savo duetą, džiugina dainomis, tiesa, pastaruoju metu gal kiek sulėtėjo tą kūrybą, mat gyvenimas nestovi vietoje, mes jau pranešėm šią savaitę, Andriaus Rimiškio šeima pasipildė trečiąją atžalą, noriai sudalinosi šią džiugę naujieną savo socialiniuose tinkluose, sulaukė daugybę sveikinimų, prie kurių, žinoma, jungiamės ir mes. 11 minučių lieka šalyje iki 17. Su tėvo diena sveikinam be abejo ne tik Andrių Rimiškį, bet ir visus tėčius, senelius, krikšto tėčius, sveikinimų, linkėjimų be abejo skambės mūsų eteryje šio vakaro metu laidoje Gera proga, taip kad junkite, sveikinkit ir jūs negailėkit šilto žodelio kito. O dabar mūsų eteryje puikus duetas, dar vienas beje, Jessica Shy ir Nombeko Augustė, jų vasariška daina Tyliai pakuždė. Relax.

5 minutės po 17 šalyje. Gero sekmadienio visiems, kas yra su relaksu. Tokiu metu mes jau įžengėme į vakarinę relakso programos sudalį. Ne už kalnų mūsų sveikinimai, laida gera proga, bičiuliai. Ir netrukus apie tai mums dar kartelį savotiškai primins ir grupės Rondo daina.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

0: Reklama.
1: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.

0: Reklama.
1: Grilio mėno Maksimoje. Gaivų žalių į citrinų, mango ir kitų vaisių skoninio alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima, tai ko reikia.
2: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

Jau visai nedaug, beliko laukti iki mūsų vakaro sveikinimų. 15 minučių mus skiria nuo 18 valandos, kuomet ir startuosim, sveikinsim šią birželio 7-ąją. Taip kad, bičiuliai, galite jau dabar prisijungti, parašyti savo linkėjimus svetainėje relaxofm.lt arba mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Na, mūsų eteryje iki sveikinimo laidos dar keletų šaunių dainų, viena iš jų jau netrukus, Irena Starošaitė ir Diamond, šios žavingos damos, neperseniausiai apjungė savo balsus kūrinyje TikTok. Jis beje pretenduoja į kitos savaitės relaxofm top 15. Visas dainas pretendentes galite surasti mūsų svetainėje relaxofm.lt ir, žinoma, palaikyti savo balsais.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinti ir jūs, parašydami mums svetainėje relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Judame link pirmojo gimtadienio. Kaimyną Robertą sveikinsiu su gimimo diena. Kaimynai Jagelavičiai siunčia šaunių palinkėjimų.
1: Klausomės.
0: Robertai, sveiki.
1: Sveikas gyvas.
0: Nu, kaip laikosi gimtuvininkas, kaip gyvojat?
1: Pusė bėdos.
0: Renkat sveikinimus, ar ne? Vasarojat, kaip sakant, smagiai.
1: Truktėlis.
0: Nu, bet norim prisijungti prie šitų smagių akimirkų. Pasveikinti, Robertai, čia radijos stotis. Laida gera proga, Robertai, radijos stotis Relax FM.
1: Supratau.
0: Taip, kaimynai Jagelavičiai sveikina. Silvija ir Donatas vakas pranešė, kad pas jūs gimtadienis. Linki stiprios sveikatos, nesibaigiančių sumanimo energijos. Nori pasakyti, kad labai jūs myli, džiaugiasi, kad likimas dovanojo pažinti tokį nuostabų žmogų. Tarė ačiū už palaikymą, pagalbą ir patarimus. Daug jaudų ir laimingų gyvenimo metų, linki kaimynėliai.
1: Labai, labai dėkingas.
0: Na va, smagu. Tai kaimynai, draugai, artimieji visi sujūdė, ar ne, Robertai, šiandien?
1: Taip, tikrai taip.
0: Džiugu, tai įtariu, kad ir vakarėlis linksmas vyksta. Sveikinam širdingai, linkim, kad kiekviena jūsų gyvenimo diena būtų kupina laimės, meilės ir begalinės sėkmės ir, žinoma, tvirčiausios sveikatos, mat bus jos, bus ir visko. Valio dar kartą.
1: Taip, tikrai, dėkingas.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose. Real

0: 16 minučių po 18 tęsia mūsų šauniuosius sveikinimus. Čia laida Gera proga ir toliau dovanojam jūsų linkėjimus. Daug nuostabių švenčių minėdami birželio 7-ąją. Į Plungę skriejam radio bangomis, kur sveikinsime mylimą krikšto mamą Moniką. Krikšto sūnus Eivydas pasirūpino sveikinimais. Daug čia visko prilinkėjęs šaunioje žinutėje. Tai vat, belieka prisiskambinti. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Čia greičiausiai Monika.
1: Taip.
0: Dienos karalienė, kurią galim sveikinti ilgiausių metų šiandieną linkėti, ar ne?
1: Taip.
0: Na va, nebereikalo, mes į Plungę atskrėjom, žinokit, radio bangomis. Šia radio stotis. Relax FM. Laida Gera proga, Monika. Ilgiausių metų šaukiam širdingai laimės, sėkmės, džiaugsmo, begalinio linkėdami. Visko paties geriausio tieskrėjai jums šios puikios, nuostabios šventės metu. Ilgiausių metų sveikatėlės, džiaugsmo, laimės, linkim širdingai. Valio, valio, valio.
1: Oi, ačiū.
0: Tai va, apipyrėm sveikinimais, kurių visą gausybę jums dovanoja ir krikšto sūnus Eitvydas, žinokit, va, kas pranešė, kad pas jūs šauni šventė, linki Eitvydas daug laimės, stiprios sveikatos, šypsenų, gražių gyvenimo akimirkų. Tegul kiekviena diena būna kupina džiaugsmų, meilės ir šilumos, o visos svajonės po truputį tampa realybė. Ačiū tarė, kad esate tokia rūpestinga, gera ir nuostabi krikšto mama. Būkit laiminga, mylima ir visada lydima sėkmės.
1: Oi. Ačiū.
0: Na va, tai jau šiandien matyt, kad meilė liejasi per kraštus, Monika, pasigirkit, kaip šventė, kaip sekmadienis.
1: Oi, gerai, bet šventėm penktadienį.
0: Vakarėlis įvyko anksčiau, ar ne?
1: Taip.
0: Bet tikroji diena šiandieną.
1: Taip.
0: Tai šiandien plūsta žinutės, skambučiai, pas jūs sveikinimai, gėlės, dovanos, visko turtinga.
1: Taip.
0: Na va, svarbiausia, gerų nuotaikų, pasitikrinant, kiek daug mylinčių žmonių. Smagu, tai palinkėsim, kad gerų žmonių jūsų gyvenimo kelyje netrūktų, kad laimė ir sėkmė būtų šalimais, o svarbiausia, lydėtų stipri sveikata, Monika. Būkit pasveikinta, valio dar kartelį.
1: Ačiū jums. Relax FM.

0: Reklama.
1: Mėgaukis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
0: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Birželio 7-oji mūsų kalendorijoje. Šiandien mes be abejo minime tėvų dieną ir sveikinimų šią progą yra apstų mūsų bangomis, tad skubu sugrįžti prie jūsų gausių žinučių tam, kad kuo daugiau tėvelių, serelių, krikšto tėčių mes pradžiugintumėm. Ovidijus, Tautvydas ir dukra Žemyna sveikina tėtį Mindaugą su tėčio diena. Sako, jog jūs Mindaugai nuostabus ir geras, mylimiausias tėtis, būkit sveikas ir stiprus. Kaimynai Edita ir Kestutis sveikina Stasi Pulkį su tėvo diena. Sako, kad esat pats geriausias kaimynas, nuostabiausias, rūpestingiausias tėtis savo vaikams. Minijus gerų žodžių, linki kuo ilgiau matyti šypseną veidę, mylinti gyvenimą, mokanti džiaugtis viskuo. Sūnus Kristupas iš Klaipėdos ir Dominikas iš Druskininkų perdoda linkėjimus tėčiui Dariui tėčio dienos proga. Linki sėkmės, stiprybės ir sveikatos. Labai myli jūs, didžiuojasi, kad turi tokį nuostabų tėtį. Dukros Erika ir Viktorija su šeimomis sveikinimus skiria teveliui Rimantui. Tau iš širdies sveikatos laimės palinkėsim, sako dukrytės. Žieduotos nuotaikus ir metų tau šviesių, kad tartum rožė nuostabiai žiūrėtum per sunkų darbą pelnes pagarbą visų. O duktė Vika sveikina tevelį Vytautą su tėvo diena. Te džiaugsmas tave lydi linkį, te veidą puošia šypsena, te širdis bus rami, sveikata stipri, o kasdienybė dar ne. Sveikina mylinti duktė Vika. Neidas, Eironas, Aitra ir Arėja visi kartu sveikinimus dovanoja teveliui Egidijui. Tevelį tarėje, norim, kad žinotum, jog esame labai laimingi būdami tavo vaikai. Linki, kad svajonės pildytųsi džiaugsmingos akimirkos, lydėtų kiekvieną tavo žingsnį, o sveikata niekada nekeltų rūpešių. Su tėvo diena tarė mylintis vaikai.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Išknis visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Toliau smagiai švenčiam, toliau smagiai dovanojam nuostabiuosius jūsų sveikinimus čia relakso geroje progoje. 18 valandų bei 37 minutės. Sveikinsim dabar ponę Vidą, jei bandau prisiskambinti. Brolis su šeima pranešė apie sesers gimtadienį, tiesa brolis neprisistatė. Vat, matyt, kad jeigu jie išsiaiškinsim, ar ne, svarbiausia gimtuvininkai, jeigu mums pasiekti, svarbiausia mylinčio brolio linkėjimus perduoti.
1: Klausau.
0: Vidutė, sveiki.
1: Sveiki.
0: Linkėjimai, kaip jūs, kaip gimtuvininkai laikosi?
1: Normaliai.
0: Plūsta, ar ne? Linkėjimai, sveikinimai, gėlės ir panašiai šiandieną. Na ir mes norim pasveikinti. Prisijung prie tos gausos gerų emocijų. Čia radijos stotis. Vida, laida gera proga. Gavom žinių, kad neįlinis sekmadienis. Tai valio šaukiam laimės, sėkmės, džiaugsmo begalinio linkėdami. Visko paties geriausio teskrieja jums su gimtadieniu puikiu.
1: Ačiū, ačiū.
0: Brolisgi su šeima pasistengė, pranešė mums apie sesutę šventę, tiesa brolis neprisistatė. Tai vat, nuo brolio linkėjimai, žinokit jums.
1: Labai ačiū. Laisvūnui Viliai.
0: Tai vat, Laisvūnas sveikina, sako, linki ne tik skaičiuoti metus, bet ir džiaugtis tuo, kuo tapot per juos, palinkėti laimės, šypsenų, meilės, džiaugsmo ir tegul jūsų širdis visada spindi gerumų. Mylė apkabina, sveikina su gimtadieniu.
1: Ačiū, ačiū. Labiausiai, labai ačiū.
0: Nu, vas, taip viena pavyko, broliu, ar ne, Vida, kaip supratau?
1: Taip,
0: nu,
1: taip,
0: super,
1: taip.
0: Super, klausykit, džiaugiamės ir mes. Tai ką veikiat? Minit, švenčiat, vakarėlis vyksta kažkoks?
1: Nu, jo. Su šeima, su vaikai.
0: A, nes smagiai.
1: Nu, truputį, jo.
0: A, leidžia šį puikų šventinį sekmadienį. Tai linkėjimai visiems, kurie yra šalia, Vida, didžiausi sveikinimai jum, visko paties geriausio, laimės, sėkmės ir aišku, daug tvirtos sveikatos, toliau siekti ir pildyti savo svajones. Valio.
1: Labai ačiū.

0: sveikinimų laida.
1: Aštuoniolika valandų ir 43 minutės. Toliau sveikinam, toliau dovanojam jūsų linkėjimus. Čia relakso geroje progoje. Kaip žinia, šiandien yra birželio 7-oji, pirmasis vasaros sekmadienis ir mes minime tėčio dieną. Čia proga tikrai daug jūsų linkėjimų, prie kurių ir grįžtu. Štai dukra Odeta sveikina mylimą tėtis Stasis, šią puikią dieną linki Dievo palaimos, stiprios sveikatos ir džiaugsmo. Tėtė, ačiū tarė už rūpestį, išmintį ir gerą širdį. Tegul netrūksta laiko mėgstamiems hobiams, o prie vandens visada lydi gera nuotaika ir gražus laimikis. Te laimina Dievas kiekviename žingsnyje ir dovanoja dar daug laimingų, prasmingų metų. Sūnus Remigijus sveikina tėvelį su tėvo diena, linki stiprios sveikatos, daug laimės, nuotaikos ir kuo daugiau gražių akimirkų. Tegul kiekviena diena būna pilna šypsenų, ramybės ir artimųjų meilės. Vaikai Simona, Laura, Lukas ir Tadas sveikina brangų tėvelį su šia puikia diena. Mes diena po dienos priimame tai, ką jūs aukojate dėl mūsų. Užaugę suprantame, kiek daug meilė reiškia ir koks rūpestingas tėtis yra. Tegul lydi laimė, tegul lydi sėkmė. Didžiausiai sveikinimai nuo mylinčių vaikų. Edvinas sveikina tėtį Saulių su tėčio diena, taip pat perduoda linkėjimus mamai Rūtai, žmonai Raimondai ir suneliui Joriui.
0: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 7 minutės mus skiria nuo 19 valandos. Čia sveikinimų laida Gera proga. Toliau dovanojam jūsų linkėjimus. Daug puikių sukakčių, daug gerų progų. Ir kviečiame visomis jomis pasidžiaugti drauge. Deividas sveikina jaunavedžius Lauryną ir Ievą. Nori palinkėti daug meilės, sėkmės ateityje ir niekada nepamiršti draugų. Seserys Aldona ir Danutė sveikina Onutę su gražiu jubiliejumi. Laimė te lydi, kai rytas saulėtas išaušta. Laimė te lydi, kai pievos gėlėmis pasipuošia. Linkime laimės vasarai ir rudenį, tegul jos netrūksta per nuostabę gimtadienio šventę. Dukteriečios Rima ir Vilma sveikina mylimą tetą Bronę Kazlauskienę su puikiu jubiliejumi. Linki begalinės sveikatos, daug džiaugsmo, sėkmės ir visko paties gražiausio. Dukra Dimantė sveikina mylimą tėtį Audrutį, dėkoja už suteiktą galimybę turėti patį nuostabiausią tėvelį pasaulyje. Linki jum Audriau būti be galo laimingam. Draugai su Ignu sveikina Robertą gimtadienio proga, linki ir toliau išlikti tokiu nuostabiu žmogumi. Draugės Laimutė ir Regina sveikinimus skiria brangiai Danutei puikaus jubiliejaus proga. Te visad būna dienos giedros kaip šilinkijos, kur pildosi norai ir visos svajonės.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Gero sekmadienio vakaro. Leiskit palinkėti visiems, kurie yra su relaksu. Puiki muzika skamba aidi mūsų bangomis. Nuostabus šiltas vasariškas sekmadienis. Ir be abejo, mes šiandien švenčiame tėvo dieną. Mes minime jūsų kitas brangių žmonių šventes. Kalbu apie gimtadienius bei nuostabias sukaktis birželio 7-oji mūsų kalendoriuje. Sveikinkite ir jūs apsilankę svetainėje relaxafom.lt arba mobiliojoje programėlėje radijas.lt savo pranešimą su linkėjimais atsiųsti galite taipogi be vargo. Na, o mes dabar smagiai skriejam link Mažeikių. Taip, sveikinsime čia

0: Taip, malonu girdėti.
1: Sako draugė, su gimtadieniu tegul metai būna kaip interneto ryšys, bet trukdžių greitį ir visada veikiantis, o jei kažkada jausis lyg išsikrovusi bateriją, prisiminkit, kad visada draugės pasiruošusios būti su jumis ir įkrauti, gera nuotaika. Jeigu lemta buvo susitikti, tai niekas niekada ir neišskirs. Su gimtadieniu šaukė Neringa ir Vaida.
0: Ačiū, ačiū.
1: Tai va, Jolanta, kaip jūs, kaip laikotės šypsena iki ausų nuo pat ankstyvo ryto, matyt, ar
0: ne? Labai puikiai. Geras oras.
1: Nu super, puikiai. Tikrai graži vasara ir šiandien, matyt, jau visi lepina, pasirūpinę šventę jūs, ar ne, belieka tik tai švęs.
0: Taip, tikrai
1: smagu,
0: taip.
1: Smagu. Tai Jolanta ir mes jungiamės prie tokių nuostabių draugių žodžių, te jos lydijus ir toliau gyvenimo kelyje. Te pildosi viskas, apie ką svajojat, te lydi laimė, džiaugsmas ir žinoma tvirčiausia sveikatėlė. Valio.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.

0: sveikinimų laida.
1: Penkiolika minučių prabėgė po 19. Mes smagiai sveikiname ir toliau čia relakso geroje progoje. Daug puikios muzikos ir daug puikių jūsų palinkėjimų dovanodami šią birželio 7. Gimtuvininkių gretose sutinkame ir Jolitą, kurią jau skambinu. Va, signalas yra, smagu. Ji yra vaistininkė, ji šiandien švenčia gražų gimtadienį, o apie šią puikią sukaktį mums pranešė krikšto mama Roma, kurios sveikinimus ir pabandysiu perduoti.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ar čia Jolita?
2: Taip.
1: O, Jolita, smagu klausykite. Šiandien galim drąsiai ilgiausių metų linkėti, šaukti valio ar ne, širdingai pasidžiaugti gražių gimtadienių.
2: Ačiū labai.
1: Na vat, smagu klausykit. Norim pasidžiaugti iš tiesų su visą Lietuvą. Čia radijos stotis. Taip, laida gera proga, gavom žinių, kad neįlynis sekmadienis, tai Jolita širdingai linkim visko paties gražiausio. Telydijus, meilė, laimė, sėkmė, džiaugsmas, begalinis, tvirčiausias sveikatėlė ir visos svajonės tampa realybė. Valio, valio, valio.
2: O labai, labai ačiū.
1: Tai, žinokit, nustebinti su manė ir gražių linkėjimų jums siunčia krikšto mama. Roma, turit tokią krikšto mamytę nuostabę?
2: Taip, turim.
1: Na va, tai sveikina, sako Jolita, gyvenimu mėgaukis kasdien, o tavo jaunystė ir grožis lailydi kelyje visą laiką. Su gimtadieniu linki visko paties geriausio krikšto motinėlė, tai pasirašo Roma.
2: O labai, labai ačiū. Na, labai smagu.
1: Maloniai išmušė iš vėžių, ar ne? Krikšto
2: taip, maloniai. Labai.
1: Nu, super. Tai daug malonių surprizų šiandien pas jūs. Kaip diena, pasigirkit?
2: Labai gera.
1: Vasara šilta gera, ar ne? Kiekvieną tokią akimirką norisi šypsotis, džiaugtis ir aišku, kai dar liejasi tiek daug gražių palinkėjimų, tai nuotaikos dar labiau šauna į viršų. Tai turit vakarėlį, švenčiat, minit kažkaip savo gimtadienį?
2: Ramiai su draugais
1: poilsiavom nedai. Oi, klausykit, nu tai čia suorganizavo draugai jums, ar ne, šitą išvyką? Ar
2: panašiai.
1: Aha, nu super, klausykit, tai šiandien visi lepina, džiugina ir aišku, gero žodžio negaili, tai Jolita ir mes jungiamės prie visų skambėjusių ir dar skambėsiančių sveikinimų. Palinkėsim jums sėkmės, džiaugsmo, didelių pergalių ir šviesių emocijų kasdieną su gimtadieniu.
2: Labai labai ačiū.
0: Radijo stotis Relax FM.

0: 19 valandų ir 28 minutės. Toliau tęsim mūsų šauniosius sveikinimus. Čia relaxo gera proga, sveikinimų ir linkėjimų laida, kurioje toliau dovanojam jūsų nuostabiosius sveikinimus tiems žmonėms, kurie šiandieną švenčia. Šiandieną turime šaunėje Birželio 7-ąją. Gimtuvininkių gretose sutinkame Loreną, ji gyvena Kelmėje, tai link Kelmės skriejam radio bangomis. Nuo mamos, kuri šiuo metu bazuojasi Londone, turiu linkėjimų, turiu šaunių sveikinimų, tai viską ir pabandysiu perduoti.
1: Alio.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ar čia Lorena?
1: Taip, aš.
0: Nu, klausykite, tai čia jūsų gimtadienis šiandien, ar ne? Kelmėje šventė didžiausia, Lorena.
1: Nežinau, ar didžiausia.
0: Nu, tikrai, tai. Tikrai nemažai gavom žinių apie gimtadienį, norim pasveikinti čia radijos stotis. Taip, laida gera proga, nuo mamos sveikinimai skrieja gimtadienio proga, kuri iš Londono, ar ne, jums siunčia didžiausius sveikinimus.
1: Taip, ačiū.
0: Taip, vat, linki, kad tarp visų darbų ir rūpešių rastumėt laiko savo, poilsių, džiaugsmų ir mažiems gyvenimo malonumams, tegul sveikata būna stipri, šeima laiminga, verslas sėkmingas, o širdyje visada gyvena ramybė ir pasidžiavimas tuo, ką esat sukūrusi. Linkim būti laimingai, be galo myli, pasirašo mama.
1: Ačiū labai, gražus žodžiai, gražus linkėjimai. Ačiū labai.
0: Tai vat, kaip Lorena jūs, kaip gyvojat, kaip šventė, papasakokit?
1: Šventė sportiškai, tiesiog grina morė.
0: Vasariškai, ar ne, šalia vandens matyt, krepšinis, futbolos ir panašiai.
1: Jo, smagiai leidžiam laiką.
0: Na, puiku, klausykit. Tai prie šitų puikių šventiškų sportiškų akimirkų, Lorena, jungiamės ir mes visko paties geriausio linkėdami. Tikrai buvo smagu pasidžiaugti jūsų šventę ir linkim, kad lydėtų šviesios emocijos, kaip šį vasarišką dieną. Te nestinga laimės, te nestinga meilės ir kad visi tikslai taptų įgyvendinti. Valio tariam širdingai.
1: Ačiū labai.

0: Sveikinimų laida.
1: Daug švenčių, daug puikių sukakčių minime šią birželio 7-ąją ir grįžtam į mūsų gerą progą. 19 valandų bei 36 minutės. Šiame taške dalinuosi jūsų gausiomis žinutėmis. Darius, Richardas, Vitalijus ir Vilija sveikina brangę mamą Jadvygą gyvenančią Šilalės rajone puikaus jubiliejaus progą. Tu esi mūsų širdis, kuri visada guodė, žodžiai drąsino, o meilė buvo stipriausia, trama gyvenime, tarė vaikai. Šiandien minint šį jubiliejų, nori pasakyti vieną svarbų žodį ačiū. Ačiū už gyvenimą, už vertybės, už šilumą ir už tai, kad visada esat šalia. Tegu likimas jum atlygina gausią sveikatą, ramybę ir daugybę laimingų akimirkų. Tėtis Justo sveikina dukrytę Ainę su 9-uoju gimtadieniu. Linki visko, kas geriausia, te visos svajonės pildosi. Ovidijaus sveikinimai skirti Linai. Ovidijus linki, kad gyvenime netrūktų sveikatos, laimės, sėkmės, kad kiekviena diena atneštų naujų priežasčių šypsotis, o visi norai virstų realybę. Artūras sveikina mylimą žmoną Sandrą, šiandien jiedu švenčia 6-ąsias vestuvių metinės. Artūras sako, kad esat gyvenimo šviesa Sandra ir didžiausias džiaugsmas kasdien su jumis yra ypatinga, dovana gyventi kiekvieną akimirką, tad myli be galo. Sūnus Vytautas su šeima, dukra Ligita su būsimu žentu Šarūnu sveikina tėti Vytautas su šią puikią tėvo dieną. Linki stiprios sveikatos jums, neišsenkančios energijos, gausaus derliaus ir daug džiaugsmo kiekvieną dieną. Tegul jūsų rankų darbas visada duoda saldžių vaisių, namuose netrūksta šilumos, meilės ir geros nuotaikos.
2: Relax FM.

daug gausių sveikinimų, daug puikių palinkėjimų padovanojame ir šią birželio 7-ąją. Dėkui visiems bičiuliai, tariu aš Donatas, už gausius laiškus, už gausias žinutes. Tikrai daug jums brangių žmonių pasveikinome. Primenu, kad laidos įrašą, kaip visuomet, jau po kelių akimirkų galėsite atrasti mūsų svetainėje relaxafom.lt arba pasiekti ir per mobiliąją programėlę radijas.lt. Gero vakaro su mūsų radijos stotimi, jau kitos valandos metu čia šio savaitgalio top 15 kartojimas. Sėkmingos ir naujos artėjančios darbo savaitės, be abejo gero poilsio atostogausintiems, na, o mes susigirdėsim jau rytoj. Iki!

0: Ir vėl tas metas, kuomet žvalgomės į lietuviškas dainas, šiuo metu karaliaujančias ne tik radijos stočių eteryje, bet ir klausytojų širdyse. Būtent jūs sprendžiate, kaip atrodo Relax FM Top 15 ir kaip jūs balsavote šios savaitės metu, tuo išsiaiškinsime. Nu, jūs į šią kelionę lydėsiu aš, Rolandas, ir šią savaitę mūsų laukia 4 naujienos, vos vienas kūrinys kyla aukštyn ir įdomu tai, jog net 10 dainų leidžiasi žemyn, tiesa tie nusileidimai dažniausiai po vieną, dvi pozicijas, bet yra dainų, kurios nukrito ir kur kas smarkiau. Didžiausias šios savaitės nuopolis yra būtent 15 vietoje, nuo kurios ir pradėsime. Tai Viktorijos Rupeikytės naujausia daina Kitaip mylėčiau tave, mūsų top 15 lentelėje leidžianti trečiąją savaitę. Šis kūrinys žemyn pasislenka net per 8 pozicijas.
1: 15 vieta.

0: Lietuvaičių daina socialinių tinklų princesė per savaitę krinta trim laipteliais žemyn. Nepasakysiu, jog tai yra naujausia šios grupės daina, nes lietuvaičiai ką tik pristatė naujausią savo kūrinį Gero vėjo. Jautrus ir šventiškas kūrinys skirtas mokyklos baigimo akimirkai. O mes artėjame prie 13-osios pozicijos ir šį kartą pasitinkame atlikėją Mino, kuris mūsų tope yra jau 9 savaitės. Jeigu jam dar savaitėlę pavyks neiškristi iš to 15 lentelės, tuomet šią dainą jau kitą savaitę galėsime anonsuoti kaip naują auksinį kūrinį.
1: 13 vieta.

0: Arno Šilkausko daina Tu ir aš krenta 7 pozicijom žemyn, nu, mes priartėjome prie 11 pozicijos ir čia grupė Sad Boy su kūriniu paskutinį kartą. Pasak grupės nario ir dainos žodžių autoriaus Edgaro Koldaro, tai kūrinys apie toksiškus santykius, sudėtingą emocijų balansą, kai meilė bei neapykanta persipina tarpusavyje. Na, pamačius dainos pavadinimą paskutinį kartą, gali kilti idėja, jog galbūt grupė Sad Boy dainuoja paskutinį kartą, tai tikrai nėra ir grupės gerbėjai tikrai neturėtų dėl to nerimauti.
1: 11 vieta.

0: Karinos dainą sugražinu. Tam tikrų momentų buvo ir Relax FM Top 15 lentelės viršūnėje. Na, o šiuo metu šis kūrinys irgi 9 savaitės yra mūsų tape. Tikėtina, jog jau kitą savaitę šią dainą patalpinsime tarp auksinių Relax FM kūrinių. 9 pozicijoje Rokas Jan ir jo daina Pasilik. Tai atlikėjo kūrinys apie tikrą meilę. Nepatogią, ne visada romantišką ir toli gražu ne iš paveiksliuko.
1: 9 vieta.

Pats tinkamiausias metas dainuoti apie išleistuves, mat būtent tas išleistuvių sezonas yra šiuo metu. Nu, čia ir pirmoji šio savaitės top 15 naujiena, kurią sutikome 8 pozicijoje. Tado Juodsnukio daina ir skirta vienai ypatingiausių gyvenimo progų atsisveikinimui su mokykla. Turime dar vieną naujieną, ją pasitinkame 7 pozicijoje, tai Asti naujausias kūrinys dviese ištirp. Na, o pas atlikėjas tvirtina, jog šis kūrinys alsuoja vasaros vakarų nuotaiką, bei kviečia prisiminti jausmus, kurie kažkada stipriai palietė gyvenimą. Pats kūrinys gimė iš jausmo, kai žmogus tau tampa daug daugiau, nei galbūt tu esi.

0: Lady Caramel su kūriniu Netobuli šią savaitę šeštoje vietoje, o pas mus toliau lyja naujienomis ir dar vieną jų pasitinkame penktoje pozicijoje. Arnas Švilpauskas, naujausias kūrinys pavadinimu Tarp mūsų. Tai jautri daina apie meilę ir ypatingą ryšį tarp dviejų žmonių, kai žodžiai tampa nebereikalingi. Na, jūs, bičiuliai, nepamirškite visas naujienas, muzikines naujienas, galite atrasti mūsų svetainėje relaxfm.lt pagrindiniame puslapyje.
1: Penkta vieta. Top 15 naujiena.

0: Paulina Paukštaitytė ir kūrinys Liepsnoja praėjusios savaitės numeris vienas užleidžia tą pirmąją poziciją naujam kūriniui. Kas tai bus, atskleisiu kiek vėliau, kol kas susipažinkim su dainomis, kurios tape karaliavo prieš metus.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Relax FM Top 15.
1: Trečia vieta.

0: pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM Top 15.
1: Metas susipažinti su trijomis dainomis, kurios šią savaitę buvo palaikomos smarkiausiai. Giedrius Leškevičius ir jo daina Smėlis atidaro top trejetuką. Kūrinys nors ir pasislenka vienu laiteliu žemyn, tačiau jis vis dar prie Relax FM populiariausių. Atlikėjas tvirtina, jog šią dainą iš pradžių rašė kaip baladę apie baimę prarasti tai, kas atlikėjui brangu. Visgi pas muzikos prodiuserį šį kūrinį pajuto kiek kitaip, kaip drąsų, ritmišką ir į priekį vedantį kūrinį. Galutinis produktas būtent toks ir yra. Taigi jūsų dėmesiu Giedriaus daina Smėlis.
0: Trečia.

0: Tačiau vienintelis kūrinys, kuris šią savaitę palipė aukštin, Bernužėlė ir daina Tavęs man niekad negana. Kol kas jūsų dėmesio į kitos savaitės pretendentai į top 15.
1: Šią savaitę patekti į Relax FM top 15 pretenduoja. Irena Starošaitė ir Daimo.

0: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Tiek šią savaitę, bičiuliai, lipka pristatyti tik dainą numeris vienas, o įdomu tai, jog seniai jau tokios situacijos nebuvo. Šiemet galbūt tai tik pirmas arba antras kartas, kuomet to 15 lentelėje debituojantis kūrinys kaip naujiena iš karto tai daro pirmoje vietoje. Na ir čia pasitinkame žemaitukus su naujausia daina Kodėl tu nori. Net nebejoju, jog žemaitukų gerbėjai labai stengiasi ir jiems pavyko tai padaryti. Jų kūrinys atsiduria iš karto ant pirmojo laiptelio. Aš Rolandas, su jumis sveikinu, dėkoju jums už dėmesį. Šiandieną, mes su jumis susiklausysime jau pirmadienį vakare. Iki.
2: Pirma vieta. Top 15.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax.

0: Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

ваши перекилы.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM.

0: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Šį kartą pakalbėsime apie kiek senesnį serialą, kuris naujos susidomėjimo bangos sulaukė pasirodęs platformos Netflix kataloguose. Tai tikra istorija paremta kriminalinė drama Love and Death. Tai garsaus serialų kūrėjo Davido E. Kelly darbas, kurio viena iš prodiuserių yra garsioji Nicole Kidman. Mažame Amerikos miestelėje gyvena šeima, kuriai atrodo viskas yra tvarkoje. Vyras dirba ir neblogai uždirba, o žmona, kaip įprasta tiems laikams, yra namų šeimininkė, kuri tuo pačiu yra ir aktyvi labai religingos bendruomenės narė. Jei kiek pabosta ramus ir kiek nuobodokas gyvenimas ir ji užsimano šiokių tokių prieskonių. Ir jais tampa romanas su draugės vyru. Kiek juokinga yra stebėti, kaip abi pusės ruošiasi šiam nuotykiui. Tai nėra aistri beprotybė, o gerai suplanuotas projektas su savomis taisyklėmis, sąlygomis ir raudonosiomis linijomis. Galų gale po ilgo planavimo įvyksta tai, ir naujieji Romeo ir Džiuljeta pradžioje yra visko patenkinti, kol vyriški pradeda graužti sąžinę, be to jam gimsta dar vienas vaikas. Tači nuodėmingos meilės istorija turi baigtis. Žiūrėdami šį serialą mes dar kartą galime įsitikinti, kad kai kurios dalykus žymiai lengviau pradėti nei pabaigti. Seriale puikiai perteikta 7 ir 8 dešimtmečio stilistika, skamba puikiai to laikotarpio muzika, surinkta labai gera aktorių komanda ir ši kriminalinė drama tikrai verta poros jūsų vakar.

0: Kalbam apie kiną.
1: Kas kažkada mėgo serialą Lost, turėtų pasidomėti ir mistiniu siaubo serialu From, nes prie jo sukūrimo prisidėjo kultinio Lost kūrėjai. Jau yra 4 šio serialo sezono.